0: Tariki me puaka, nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui a kai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā I a tiki tāne me ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō ka whakātūraka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tukutuku tūturu o Te Poti.
1: Ko tahi karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Ko ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea nā te puitea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui hekura nā rata hekura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha I porirua. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha I porirua. He kaupapa tēnei nā te mana kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau, hei whakakotahi I ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki I te reanga epihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua he whakatairanga I ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori I te ao pūkaha, kia kitea whānui tia ai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
4: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi I ngā Māori e mahi ana I tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he tokoiti ngā Māori e takahi ana I tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei. Tēnei au kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana I roto I tēnei au.
3: Kā tū, te wiki o te reo Māori e 2026 mai I te 24 ki te 20 o Mahuru I tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te āke, āke, āke. Mai te tīmatanga o te wiki o te reo Māori I te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti 25, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei I te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga I te reo Māori, kā kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina I roto I te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto I ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi noi. Engari, kaore anō te katoa.

0: hiki te whakatuitū ki te whakatūturu hoki e nei momo whare tautoko.
1: Kei te mā harahara e tehi hapū ki te anamata o ō rātou urupā. He hara te rautaki hei tiaki ngā urupā o ngā marae I te taunga o ngā āwhahu kirikiri o te wā. Koia tētahi o ngā urupaunamu e rere haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba. Kei te kitea te kiki haeretanga o ngā urupā I ngā marae o Ngāti Kahungunu. Kei te rapu haere ngā marae I whenua ke, hei whakawhānui ake I ngā urupā. A kei te wānanga hoki ngā whānau I ngā paiaru e āhei ai te tangata ki te whai wāhi ki aua urupā.
2: Mā e rā marae kia kimikimi I etahi whenua hau kia whakapānui ake I te whenua ke ngā urupā. Me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao I roto I ngā tau engari hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia I tērā ahi, kia whakahokia o rātou o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koia hoki wetai atu kaupapa, ko kōrero tia nei mātou. He aha tō kuhu, he aha tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto I te urupa.
1: Ki ngā take hā kinakina, e a ta whakarite ana ngā tamatoa mō te tukinga ka tū a te hatarei e kainamu mai nei kia ngā dolphins I Piripane. Kei te tū ngā tuarua ngā tamatoa e noho ana I te arawhata riki, a ko ngā ihu o ngā dolphins e pātata ana ki te rā tūnga, kei te tūranga tuatoru rātou e noho ana I tēnei wā. Hakoa te nui o ngā wharanga I te kapa o ngā tamatoa, hei tā te kaiako matua, hei tā Andrew Webster ko te whāinga nui ko te poro I te rā raupapa toa. Anga ai he, koe a ngā kohinga kōrero a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito.

tamatoa mō te tukinga ka tuā te hatarei e kainamu mai nei ki a ngā Dolphins i Piripane. Kei te tūnga tuarua ngā tamatoa e noho ana i te arawhatariki, ā ko ngā ihu o ngā Dolphins e pātata ana ki te rā tūnga, kei te tūranga tuatoru rātou e noho ana i tēnei wā. Hakoa te nui o ngā whanganga i te kapa o ngā tamatoa, hei tā te kaiako matua, hei tā Andrew Webster ko te whāinga nui ko te poro i tērā raupapatoa, anga aihe. Koe anga kohinga kōrero a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito

0: Me puaka, no piki mai, no kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui a kai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā ia tiki tāne me ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō kā whakātūraka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o O Te Poti.
1: Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waenga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuna. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha I porirua. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha I porirua. He kaupapa tēnei nā te mana kiwi me Engineering New Zealand te aurangahau, hei whakakotahi I ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki I te reanga epihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te aurangahau, ko te whāinga matua he whakatairanga I ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori I te ao pūkaha, kia kitea whānui tia ai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
4: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi I ngā Māori e mahi ana I tēnei ao, te ao pūkaha tērā, kia mohio mai tātou he tokoiti ngā Māori e takahi ana I tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei. Tēnei au kia mātou. Ora, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana I roto I tēnei au.
3: Kā tū, te wiki o te reo Māori e 2026 mai I te 24 ki te 20 o Mahuru I tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te āke, āke, āke. Mai te tīmatanga o te wiki o te reo Māori I te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti 25, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei I te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga I te reo Māori, kā kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reo.

0: Haitiaki I ora tau hapori I ngā wā ka pāngia te rohe e ngā āwha e parawhenua mea. Anō hoki, e ai kia rātou kāore te pūnaha o nāianei te tino rite, ae te kāna kia tū ngā iwi he kai kōkiri e tētahi ratonga hou. E whai ake nei e ko ngā whakaaro nā te minita whanake Māori, nā minita, tamapōtaka.
1: E harai te mea kaupapa poka noa he whakaaro hanga noa, he whakaaro pai tēnei whakaaro, me te tūmanako hoki ka hui anō tātou, ko te minita o inei momo mahi a Minister Marka Mitchell, tai atu ki a Kiritopa Pink, rā o tahi ngā minita mō inei momo take, me te whaiwhai hoki tētī hurahi ki te whakatoi tū, ki te whakatūturu hoki, e inei momo whare tautoko.
0: Kei te mā harahara e tehi hapu ki te anamata o ō rātou urupa. He hara te rautaki hei tiaki ngā urupa o ngā marae I te taunga o ngā āwha hū kirikiri o te wā. Koia tētahi o ngā urupaunamu e rere haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, kei te kitea te kiki haeretanga o ngā urupa I ngā marae o Ngāti Kahungunu, kei te rapu haere ngā marae I whenua ke, hei whakawhānui ake I ngā urupa, a kei te wānanga hoki ngā whānau I ngā paiaru e āhei ai te tangata ki te whai wāhi ki aua urupa.
2: Mā e rā marae kia kimikimi I etahi whenua hau kia whakapānui ake I te whenua ke ngā urupa. Me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao I roto I ngā tau engari hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia I tērā ahi, kia whakahokia o rātou o tātou tūpāpaku ki te urupa. Koia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou. He aha tō kuhu, he aha tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto I te urupa.
0: Ki ngā take hā kinakina, e a ta whakarite ana ngā tamatoa mō te tukinga ka tū a te hatarei e kainamu mai nei ki a ngā dolphins I Piripane. Kei te tū ngā tuarua ngā tamatoa e noho ana I te arawhata riki, a ko ngā ihu o ngā dolphins e pātata ana ki te rā tūnga, kei te tūranga tuatoru rātou e noho ana I tēnei wā. Hakoa te nui o ngā wharanga I te kapa o ngā tamatoa, hei tā te kaiako matua, hei tā Andrew Webster ko te whāinga nui ko te poro I te rā raupapa toa. Aihe, koe a ngā kohinga kōrero a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero I tēnei haora narunga. I ngā whakapau ngā wera wera o ngā kaimahi o te reo I rirangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei. Anā, ko te Opportunities Party tētahi, ko tino piki I roto I ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Hurirama ake tīwi ki te kaupapa here a ngā kā kāriki. E pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ki ngā te tauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi I te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū I roto I ngā te tauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia I te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti I te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri I te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā hinarama. Hei tā ngata tauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua I roto I ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā hingara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki I ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiarahi I te rōpū Opportunities, kāri ia I te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua anā koenei a tētahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema e ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga I ngā tāngata tino whairawa atu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kā poraihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara taki taki rua I te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, Hari kua hau ki te tuku atu I tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika I ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika I te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha I tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo raihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, I rere te aroha, I te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato I ngā rangi tatanei. I pōhiri tia e tahi rangatahi no te pito o te whenua ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nai anei e kōrero tia ana e tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. Aino reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Inenge tō ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te whutupōro ri ki ka tākoroa Dylan Wātene Zalesniak, parirau o ngā tamatoa I tana tākoro kotahirau. Mā rātou a e nei a rangi whakatānei, nā ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa e whanake haere nei I tēnei wānei I roto I te papatātai o te NRL o tira I roto I ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dylan Wātene Zalesniak, Koenei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland I te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koenei ngā hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau